0: ti.
1: Amen.
0: E wo water for ni. We say men sha testimony bi ma. Na young bi ye juma. E wo some president bi office for some years. Na ababa wa ni ye juma no a. Sa na na danfo a. Ono ni dim komo ni ni konyina no no. Na ye ni ya. Ono so ye juma wa office wa ni. Ba sa opportunity na no onu nyama no. Na ye ni ya. Obomode weki ye. Kodi ye dro se odi be kuna danfo. Da weki be to ni city so. E ma na danfo no start ye se di opot dam. Na office we vie. E ti na danfo ne ba juma mu opa. Na ya re na ba. O coffee ya.
1: Na atiko.
0: Atiko. But tie. Upon the time I would di ye ofie. Na ye bo nyame mpa ye a. A urade reveal se se na danfo no ana ye. Na ye ye mpa bo ma. Ya re ne transfer ye san ko na danfo no so back. Me dofo na danfo na ntumi a nyi ye bi. Na danfo na ntumi a mpeje bi. Na danfo na bra bo ye ba sa because adwem boni ne kita no nyame odane no. Me dofo tie ne wo no wo ko no ne wo ni wo nya no. Awurade sye wani mu nyam a. Wo de an eye forever and ever. Awurade shira wo. No man issue yi. Ewo.
1: Amen.
2: Who na me and I will come.
1: Ye wa dance di o. So wa dance di.
2: Wo bia fu wa wo sa mo fan che. Wa obi
1: me Daniel Madike ni adwo manfo o.
2: Na kete obi.
1: O be won be ji di se nyam ye ji da won.
2: Me o ni mu.
1: Ni e so bank ran keke be hwe apu be nante nante.
2: O mo won ni mu.
1: E ra de shit out.
2: Ja.
1: Ani niama o be hu no.
2: Ama me ni na ba fro. Na ma ka se.
1: Ani kan ni pam fa won ye hwe o.
2: Amen. De se di
1: abe. But o be hu no.
2: Me ni di.
1: No to ni se mani penyine hu so ni menyankopon ampa ewrade wayade e deke wuramu ni enko
3: yo papa eh nyame nhira wo na ewrade onka bishop so hu ewrade nam no so na de ode abei na asam we ye asam se be de de na eye meni kasam ni se joseph hwe won nyina wie ye no o se mu kwe mamu nko nkoku de mudi mani e be hu mode maso ate mo ankasa mo kodi ho adanse mo kokka kire luman mamu nko gina kwema nko ye preto we no ye ye adwene we no de ba ye we na nti joseph hu ni adwene a ewo wo mutirim ono enwuni se from day one ni nyina wode bone na eden etua ne ka bado nyame atene bone ni nyina mana beda ni nhira nti enwuni se wo kwai de ti biara nipa wie nipa nti adwendwini mu no wo ba kansam bebere afa wo adwini mu na afi wo ma sese wo mu ho se eye wa na wo de sa adwini ye den e ba ye no bi so abeka se yo medi bai wo mfo so anka be kwade sei a ye ka se ye ton nye wo na wo ji sika no nti joseph hu ni se enkrofuo yi adwini ekura wo mu no sa na ekoba nti onwo no wo ka cho se mumfa niemen enko moluman na munkan kire ne se joseph ye den otiasi
1: o mama tade a me so me man ntade
3: ah
1: ko
3: ewiase we won se sansem we papa enkro bata na ye adwuma no eye bebre eye bebre e kire wo se se wo soli ti obi na se nipa no nyame nhira da no so ahwe ne ye wo ye den obepie
1: ah na wo akwa ho kire
3: na afia be ne se wo wutu ani si ne so no enema ba ko mienu miensa na wo besia ai de se obekwa maniem ana se wo be firi wiase ana se be bi de won sakra be ko ano no wo be bransa na wedi tide bia meka se poka sa se moy ose se nka be ya ye ni nipa nyina ye den entena somdwim
0: dwim ponia no adwene papa man
3: ye entena somdwim but the sa suba no nipa mpɛ na wo bia na watu woni esi obi so no ko hwe joseph na sem wo ina fa bo bra me aya na mbi se mo se se me ko ten obi a obi fra ne nyame no na me wo hobi ko ye nyankopɔ fa so a oyine o kanta no mi wo obi na e ba ni se ne metu meni se ne so

0: na no den we ma sam nyina ye tietia we sofo na sam no kan ye no wontwen san
1: ani a chechefo akasa wie nti nguma sua no amu ne san butuo no se onim se no a chechefo ne san no adwuma no bi daadi a ma mu nyina nti asoso ku akansi afi ne afi bia wonom asie no meche national science and maths quiz enu an ebe wie ye ne ne na na pani be hwen na efe akono presec legon ani e omusa ye omade no biem se de ye anom ye no daa no etikam ba ko ye de ye besoso sa woma san nyuni na enu ada nya sam ketoa ani nkunum die ba ani anigye anigye na anigye na meka se kura no empani abo mo no hoba se wono mo a wo mko si akan yie no se de tie bia ebinu benya suapon a eno wo mbe kwa kwa kusua de no ma be ya doctor fo ani ntinifo abra wono mo na efo mo ka me wono ma shaase na wo mo epre ye kakra kra suku miensa jina so a wi ase na jese patim patim patim no na presec na edi nkunim abra kra academy wono mo so atoso emienu ntina asem no mu akwa kwire na suri nyina mo ani na aba a obi a ebosi na adwumakuo bi asori agyina sesese die enkwada ne bi wo mba kwa kosua ekwan e faso na ye hwe odaseni ya de bremu ma ne hoto no nti ene e sikapuduo o ma de bebo wo no masene na o mu abua ma enkwada ne daache o ma de suamu bibia mu o ma fa ho ka che do mba yo mba ya doctor fo aba be hwe yen na de sua fo dada fo no mo presec o mu su kwa kansi ene bi o ma di nkuni mpen na enura o ma kasa e de atu dwase a ade we die ye dia wo ye die ye ye dia ne nti wo no mu mu nsam ne bi
2: Let me go to front.
3: Yes, sir, make you go.
2: Let me go front.